0: ти се зама.
1: Пребуяйте се з највечими хити,
2: з најлепшими спомини
1: и највеч наградами.
2: Радио Фентези.
1: Саме добре вибрације.

0: Uživate u hiti iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Uživate u hiti iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Maraton garantirano najvećih hitov na Radio Fantasy.
1: Na Radio Fantasy.